0: ya deni la taifa ili lionekane kwamba ni milivu au sustainable, lisizidi 55% ya pato la taifa au liendane na mauzo ya nje. Kwa mfano, chukue mfano kama Tanzania. Deni la Tanzania sasa hivi ni trillion 114.8, ambayo ni sawasawa na US dola 43.1 bilioni, na hii ni sawasawa na 49%.
1: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
2: Na kota isheri, semesha kuletea butele.
3: Butele ya nini kwe tena weye?
2: Upina uone, elengi ya loketo.
3: Elengi ya loketo?
2: Oui, elengi ya loketo.
3: Kwa nayo nenye he.
2: Na isheri, muma ve zote, tenye ulisaka kunyo hapa. Iko tre diferent.
4: Na kwa trofim, ewa kwa tre wamenye. Raro na yeshina vere fombolayo. Elengi ya loketo, elengi saka lingi saka nzoto.
3: Ni kwa mune marinyo eve elengi ya loketo. Chinangasha bagere sendri.
4: Iwe utashikwe, makashi ya mibali. Ezana ve elengi ya loketo.
2: Iko ane chunga semerakuyo. Ika kukotipa mubi ya vire na tirel.

0: chefe vamo.
1: Ai, mushirie, unashachirele kena kuletele kukwe. Aha, inje drami.
2: Niwa muni akisho rapide. Wala, akisho rapide. Elengi ya loketo.
1: Ukanywa kai makasha. Ukande mungu mbira uli ya anako.
0: Erona maya wola kuyo. Nikuwa mbuherema mupangu.
1: Ende chirele kena kukule rako.
0: Minyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chumia Mambasa Bukavu. Irumba.
0: Mutwange kantine biakato kasenye dala bulongo.
1: Nahande, nahande. Kwa wapu.